Este domingo 17, gran verbena en Vilanova de Arousa, en San Miguel de Deiro, coas orquestras Saudade e Alcar. Ven a bailar, ven a pasalo ben na gran verbena de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa. Este domingo, esperámoste na gran verbena. Saudade e os Alcar.

Este domingo 17, gran verbena en Vilanova de Arousa, en San Miguel de Deiro, coas orquestras Saudade e Álcar. Ven a bailar, ven a pasalo ben na gran verbena de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa. Este domingo, esperamos te na gran verbena. Saudade e os Álcar.